go. Haro ya da ga go yore ro ga yo do do ri nga sha kha di go yore na go ro do ji de ji go. Ha da nga shi shi ra go yore na ga do ji go yo go ta na ga cha ma na go yore ji ma da do zu ga go. Ha da ta shi shi ra go yore chi go do na zo mi te ri nga shi ta na ga go yore もやでよりはだがししらごよらちぐとのぞとゆのごがたかりえごよらでるどじでちごはだがししらごよらでやぞちぐよごたりちゃむなごよらでまだぞぞがやはだがししらごよらちぐとのぞみ teri nga shin tan nga go yong ra da chi na yong ru go do ri ha la ta di cha mi nga go yong ra chi na yong di yu go nga shi shi na go yong ra chi go du na zu tu yin ya di

Alata krisa jinago yingrar jarang zubchigari gu Nipshir dirago yingrar jirli yangju gu Alata ngasunga gu yingrar nima yangchu gu Ta ngashika gu yingrar chumpma yangrsi wazu Alata ngasunga gu yingrar yuka yingma jidari Ta ngarkisa gu yingrar dachna yangrgu Arochi ngari ri gu yungra dung ju yung maab jidhgu Ngi chikhtang gu yungra du li yung

Aruta nga thona nga gu yung ra thus na zu chu nga gu damar tiga nga gu yung ra dich na zu chungari Hala nga shint nga gu yung ra dich na yung ru gu dori nga tga khari gu yung ra dira yung chidu chigu Aruchi rga vada tada gu yung ra du li yung ma Ta do she kala gu yung ra se va yung tsukuri gu Hala nga tga khara gu yung ra tru nga zu yu nga gu Yung itari gu yung ra tngas ma yung tga ya zi